数 77.6 メガヘルツでお送りしてまいります。モーニングサンドイッチ始まりです。さてこの番組では新札幌を拠点にお店やファッション、エンタメ、雑学などいろんな情報を皆様にお届けしてまいります。どうぞ10時26分までの生放送です。私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さあ今日はですね、何月何日ですかってね、6月4日木曜日です。いやもう6月もう4日も過ぎてしまいましたね。あとね、今月のイベントもいろいろとね、札幌市内で、イベントありますけどもね、直近で言うとよさこいソーラー祭りということでね、もうこの日のためにどんだけ練習してきたのぐらいな、皆さんやってきたんだろうなって思うわけですよ。まあ衣装合わせからね、衣装のデザインから始まったんでしょうねきっとね。まあ、この日のためにこう札幌市内、まあ、もしかしたらまあ、ね、いろんな、まあ、東京とか大阪とかにも注文してるのかな、ちょっとはそこら辺はよくわからないんですけれども、まあ、その衣装もちょっと楽しみですよね。皆さんのパフォーマンスもちろん楽しみですけれども、まあ、そしてね、国際豊かな、ね、メンバーがねこういういろいろとねこう踊りを見せてくださるわけですけれども、ね、楽しみですね。いやでもねこうあの天気が悪かったから皆さん結構練習もね、例えばあの豊平川の河川敷とかあとどっかのね、グラウンドを借りてとかね、広場とかね、やっぱり練習場所がすごく困ってたらしいんですけれども、こうやっぱり雨が降ったりとかね、あの、まあ、札幌はすごくねこうとってもいいお天気なんですけども、本州とかはもう大変な台風がね近づいてきてみたいな感じで、もう学級閉鎖なんていうのもあったと思うんですけれども、あの横浜にいる親戚がもうね今日はどこも出られないんだってね、窓の外見てよっていうことでね、もう霧がかかっててすごかったですね。もう全く向こうが見えないみたいな、ちょっと高台に住んでるんですけれども、もう全然すっぽりその横浜市内がね霧に覆われてるんだっていうね、ちょっとこう LINE ビデオでちょっと見せてくれましたけどね、いやすごかったですね。でこの台風6号の、まあ、接近に伴う大雨ということで、もう全、まあ、列島各地に、まあ、接近上陸ということだったわけですけれども、まあ、記録的な大雨とか土砂災害、河川の、ね、増水が、まあ、警戒されていたということなんですけども、まあ、私の、ねリスナーの方もね、旅行にせっかく行ったのに足止めを食って飛行機が飛ばないんだなんてねおっしゃっておりましたけれどもね、まあ、今日はね昨日の夜からだいぶ落ち着いて雨も止んでということで、みんなこう結構外に出てちょっと遊んだりとかしたらしいんですけれどもね。いや横浜の方は本当ね大変ですよ。蒸し暑いし外に出られないし、いや今度ね夏は夏で今度38度とかね行っちゃうらしいんですけれども、そうすると子どもたちがね外で遊べない、まあなのでうっかりすると要するにこう紫外線でね熱中症になったりとか、こう何でしょう、火ぶくれを起こしたりだとか、そういうのになるらしいんですね。あでも夕方にはもう外に出ることができたんだってことはね言ってました。で私はということですね、久々の定休日だったのでお休みでちょっとお庭のね掃除をしたり草むしりしたり、ホームセンターに行ってねお花をいろいろ買い込んできてね、植えましたということでね、ふと見るとね手が真っ黒に焼けているではありませんか。そういえば日焼け止めするの忘れちゃったみたいな感じですけれども、いやこのね5月6月っていうのは紫外線が強いので本当に気をつけていかなきゃいけないなと思うわけですが、もうなんかちょっとね今
JR に乗ってきましたけれども、その JR の隣の女性、若い女性の手が真っ白、私あ黒いみたいな、あんまり気がついてなかったんですけれども、いやすごいですね、いや気をつけないとダメですね。これで、あの皮膚だけじゃなくて目とかもね、やっぱり紫外線で やられちゃいますので、ね、ぜひぜひあのサングラスもねしなきゃいけないななんて思いますけどね。サングラスして、そしてねこの花粉症っていう方もいらっしゃいますからね、それにマスクって言ったら本当ねかわいそうっていう感じですよね。昔は怪しいっていうのが ありましたけれど、今かわいそうな感じですけどね。さて、メール届いてます。ありがとうございます。東区のだりちゃん帰ってきましたか美人の福井さん、おはようございます。マーメイドって、今日もよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。で今日は旅先から聞いていて、あまだ東京にいらっしゃるんですね。天気も曇っています。あそうなんですか、雨降ってないのかな。こちらの気温は21度。あらそうですか、札幌の方が暑いかなって。いや暑いですよ今。スタジオの中がちょっとね蒸し暑いのかな、まあ、それもありますけれどもね、結構薄手のブラウスを着てるんですけれども、それでも暑いかなみたいな感じですけれども、そろそろ親戚の家から離れて川崎大使に行ってから空港に向かおうと思います。いや今年もねいい年になりますようにね、ぜひぜひ川崎大使様にねお願いしちゃいけないんですね、自分のね、これからの1年間の予定とかを伝えてですねぜひともぜひともっていうところでしょうか、うん、まあお願いしちゃいけないんですね、はい、精進してまいりますということをね誓ってくるのかな、わかりませんけれどね。あでもね、まあ、そういう意味ではある意味、ちょっと1日お休みもらえてラッキーだったのかもしれませんね。あの飛行機ね昨日飛ばなかったからね、その台風接近ということでね、まあ、無事帰ってこれると思います。今日はね札幌までとってもいいお天気です。青空が広がっております。空気もとってもいいですよ。さあ今日はですね6月4日木曜日、いい一日になりますように。さて時刻は9時9分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。さてもう本当に北海道はね空気が美味しい。もうやっぱりね、仕事が終わってね食事したらちょっとなんか散歩行こうみたいな感じ、そんな感じですよね。もしくは仕事終わってね家に直行ではなくってちょっと公園でねプシュッなんか冷たいね飲み物とかね、缶ビール缶チューハイとかね、飲みたくなるんじゃないかななんて思いますけれどもね。まあ大通公園でねちょっとね、こうベンチで座ってとかね、まあ皆さんの過ごし方いろいろあるかなと思いますけれども、やっぱりねちょっとやっぱ外の空気、仕事から終わってすぐ家の中ではなくてやっぱちょっとこう外の空気吸いたいですよねみたいな感じで、昨日はね、近くのコンビニに買い物に行きましたけど、あ、そこだけみたいな感じですけどね、まあ、それだけでもなんかちょっとあなんかこうこの札幌の一番いい季節、あ、まあ、皆さんにとってもねいろんな季節がある、ね、お好きな季節あると思いますけどね、私は本当この季節大好きですね。と雪が溶けて花もねいっぱい咲いててということで、昨日はいっぱいお花買い込んでですね植えましたけれどもね、まあその昨日のために一生懸命土作りをしましたよ。カフェでねいっぱいこう出るじゃないですか、皮とかね果物の皮だとか、あ、お米のとぎ汁だとか、まあ、そういうのをね、 あとコーヒーのカスとかね、そういうのを混ぜ混ぜして発酵させてたんですよまあ、まあそんなような、 あとバナナの皮もすごくいいんですってね。あとよくある卵の殻、あ、ワッフルプレートをよく作るときにその卵の殻出るので、それをね、細かく砕いてね、特製の肥料を作ってたわけですけど、それをねいつもいつもこう混ぜ混ぜして土作りをしていたのでね、きっと美味しく、チューチュー吸ってんじゃないかなと今頃思うわけですけれども、お花さんたちもねやっぱりね美味しいもの大好きですよね。まあ、そんな感じでお花がとっても綺麗な札幌でございますけれども、初夏を飾る、あ、彩る、まあ、花のアートということで札幌フラワーカーペット綺麗ですよね。で、初夏の札幌市北三条広場赤プラはにはですね、色鮮やかな花の絨毯が現れます。で、花びらでね絵を描く札幌フラワーカーペット、これはですね毎年数百名が参加する体験型アートイベントなんです。数百名の方がね参加してるんですね、すごいですね。で、完成した姿だけではなくて少しずつ絵が浮かび上がる過程も見どころで、多くのボランティアによって作られていく風景から市民の温かさを感じられます。で、今年の制作期間は6月18日から19日ですね、19ですね、木金ですね。で、そのあと21日まで展示されるということだそうです。で、やがて消える儚さも魅力で、この季節だけのアートに足を止めてみませんかで、ね、私の、ね、親戚の一人も、ね、これに参加しているんですよね。まあ、お花の先生やってるのでね、アレンジフラワーっていうんですかね、毎年参加しているようなので参加見てこようかなと思ってるわけですけれども、これが18日から制作ですね、木金、そして21日まで展示ということなのでね、もういろんなお花でアートができる、もうお花の色も本当に様々ですからね、びっくりしますよね、こんなに色とりどり、そして模様もねいろいろ縞模様があったりとか、いやーすごいですよね。まあ、その人によってまたそのお花の好みも変わってくるので、まあ、そういった意味でもね、このフラワーアートぜひぜひ赤プラです行ってみてはいかがでしょうか。さて時刻は9時16分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。ここで一旦コマーシャルです。

浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そしてメール送っていただけたらなということで asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さてやっぱこう暇な時ってねなんかちょっとバイトしようかななんてことでね隙間バイトということでタイミーとかねありますよね。本当にあそう2日だけ働きたいとかねそういうアルバイトのね、お店側としてもねこの2日だけどうしても来てくれないかなってイベントあるんだよとかねそういう時の、バイトさんが欲しいわけですけれどももう今はですね全国で相次ぐ闇バイトっていうのがねちょっとこれがね厄介なんですね。でこれに関連したその強盗殺人事件でね指示役と見られる人物の公開手配とかね逮捕が今進められているんだそうですね。早くね解決してくださるといいですよね。もうちゃんとこういうの対策練ってくださってるんですね。でまた話は違うんですけれども私もね何かまた大学の時みたいにバイトしたいななんて思うわけですけれども、じゃあどんなのバイトやりたいって言われたらですね今やりたいのねそうですねなんだろうやっぱりリゾバやってみたいですね。リゾートバイトということで例えば宮古島に行ってみたいとかね、空港で働いてみたいとかねなんだろう観光地でねちょっとバイトしてみたいななんて思ったこともありますね。沖縄とかねいいな石垣島もう本当ねそういうところで、ちょっとバイトしたいななんて思いましたけれどもね。あとはそうですねやっぱお店でちょっと売り子さんあれをやってみたいんですよ。なんでしょう食品の試食販売のおばさんあれやってみたいですね。いやこんな時 こんな食べ方もあるんですよ ぜひ試食してみてください。ちょっとね言葉が出てきませんけどね多分そういった文言もちゃんとあるんでしょうね、あれやってみたいですね試食販売のおばさん。あ小さいお子様はお母様からこれもちょっとやってみたいですねまあでお一人言葉がやっぱり出てきませんねこれちゃんとねマニュアルがあるんでしょうね。あれをやってみたいですね。試食販売の中でこれを特にやってみたいっていうのはそうですねあれ結構

自分のアイディアですもんね。いやだから例えばそうだな、何がいいかな、まあお菓子がまず手っ取り早いとこでしょうか。小さく切ってね、ぜひ召し上がってみてください。こんなねお値段やお安い時はありませんみたいなことね言ってやってみたいですね。あとやってみたいのは、そうだな、果物の試食販売ね、オレンジ切ってね、ちっちゃなこう紙カップかなんかに入れて、お召し上がりくださいみたいな感じでね、かけてこっそり一人で食べるみたいなこれダメか即クビでしょうかねいやもうその自分も食べてみたいっていうのもありますけどね、やっぱりね。まあそんな感じで、そうですね、一回りぐるりと回ると、こう試食販売で結構お腹がいっぱいみたいな、お昼ご飯これでおしまいみたいな、そういうのもありなのかな。いやないないない、まあ、そんな感じですけどね。まああとそうですね、どんなバイトしてみたいかな、まあ、リゾバでしょ、あと試食販売もしてみたいでしょ。あとね、観光バスの案内っていうのもいいかなって、左手に見えますのは定山渓のかっぱ橋でございます。いやそこちょっと知らない、嘘ばっかり言ってますけれども、まあ、そんなようなことをねやってみたい。いや一回ね、いや福井さんちょっとやりませんかっていう話もあったことはあったんですよね。観光バスの定山渓のあのかっぱバスのね、何でしょう、客室乗務員っていうんですかね、あれをやってみたかったですね。いや、やるっていうところまで話が行ったんですけれどもね、まあ、ちょっとお家の方でちょっとどうしてもやらなければいけないことがありましてですね、お断りしてしまったわけでございます。なのでね、ちょっとやってみたいみたいな感じですね。あとどんなバイトがあるかな、あとね、やっぱりまかない飯が美味しいところいいですねそこかってねいやね、焼肉屋さんのまかない飯ってどうなんだろうとかね、いろいろ考えたりとかね、まあ、ということで、私の知り合いが二俣ラジウマ温泉に行ったんだそうですね。でそこでバイト募集のね、張り紙がしてあったと。でもこんな山にね、この張り紙を見る人は一体何人いるだろうかぐらいまあそんなようなことは言っておりましたけれども、ただ今ね、全国車で移動して、まあ、例えばハイエースとかね改造して、それを住処としてね、全国こういろいろ行かれてらっしゃるキャンパーのような方たちがね、結構いらっしゃるわけですけど、まあ、YouTube で発信したりとかしてますよね。まあ、あとその仕事をリタイアしてね、ご夫妻でそれをその車を住処として、もう全国あちらこちら都道府県ね、食べ歩きなんてねしてる方もいらっしゃったりとかして、でそれだけではなくって、現地でバイトもする方もいる、つわものもいるんだそうですよ。だからこういったあの二俣ラジウム温泉でバイト募集って言ったら、3日だけ働かせてくださいって、そんな感じでね働いたりとかもするんだそうですよ。まあ、こういう時代に、ね、なってきたんだなと思いますけども、まあ、人手不足っていうのもありますけどね、まあ、ちょっとこれもありかな、ちょっとやってみたいなとか思いますけれども、あちょっとハイエース、ハイエース高いんですよね、確かね。まあ、でもね、車中泊しながらちょっとどっか行って、ちょっとこっとね、バイトしてみたいななんていうのも、ちょっと頭に浮かんじゃったかなみたいな感じですけどね。さて、時刻は9時30分から31分になったところです。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。ここで一旦コマーシャルです。

札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが

0: 切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人協立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

お送りした曲はユージ・オーノ・ウィズ・フレンズでアディオス・サンティアゴでした。さて時刻は9時38分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

ルビオ山ショー FM ドラマシティ、周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。さてね、もう本当イベントだらけなんですけれども、先ほどはね、札幌フラワーカーペットということで6月19から21日までこれ、ね、アカプラですね、そこがとってもね、お花でこうアートで彩られるわけです。これは見事ですよ。そして、6月14日図書館デビューということで、図書館の、ね、利用が初めてとかね、あまり利用したことない乳幼児さんと、まあ、保護者の方を対象とした催しということで、絵本図書館、これは白石区の南郷通りの1丁目にあるんですけれども、こちらで絵本の読み聞かせのほか、ピアノやチェロの演奏を、ね、親子で楽しめるんだそうですよ。ぜひぜひ図書館デビューしてみてはいかがでしょうか。あと6月20日にですね、21日、これが水道フェスタ2026ということで、水道記念館です。でどこにあるかわからないっていう方はぜひね、チェックしてほしいわけですけれども、面白いですよここ。私も1回行ったことあるんですけれども、中央区の伏見4ということで、結構萌岩下のあたり、いや違うな、なんて言ったらかな、丸山から萌岩に行くかもしれないぐらいのあたりかな。これちょっとチェックしてください。伏見です。で水道管の修理とか給水タンクから水を受け取る体験とかね、水に関する謎解きラリーなどもね、楽しみながら水について学べるイベントです。で公式キャラクターウォッピーのね、グッズももらえますよということです。6月20、まあ、土曜日ですね、土日です、20、21です。そして今度はですね、6月14日、21日、28日、こちらがですね、科学館の工作、親子のクジラ。

ということで、こちら厚別区のね、厚別中央にあります科学館、青少年科学館です。で、作って楽しい、遊んで楽しい科学館の工作教室ということでね、ここでしか作れない工作に働く仕掛けや工夫が盛りだくさんです。で、6月はハンドルを回すと親子のクジラが泳ぐ工作だそうです。これね、ちょっと面白そうですね。科学館、まあ、そういった仕組みもね学べますので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。あとね、いろいろあるんで、あとガレット作りっていうの、ガレット祭りですね。ガレットってそば粉を使用したお菓子とかね、食事なんですけれども、まあ、栄養価の高いダッタンそばの粉をね使用したガレットやダッタンそばなどのそば料理を楽しめるほか、親子で参加できるガレットの手作り教室も開催するんだそうです。こちらはサトランドです。あの東区の丘珠町にありますサトランド交流館だそうです。で、対象が手作り教室は小学生以上の方で、各、日10人だそうです。で、手作り教室は1000円ちょっとお金かかりますね。そば粉高いから仕方ないですね。で、当日直接会場へおいでください。で、手作り教室は当日9時から先着順だそうですよ。ダッタンそば、いいですね。ぜひぜひ、栄養価高いし、これを使ったお料理、なかなか私も一回も作ったことないし、レシピも知らないので、ちょっとね面白そうだななんて思いますけれども、ぜひぜひ参加してみてください。このガレット祭りが6月27日と28日の両日になります。いや、盛りだくさんですね。6月は本当に、まあ、あとね、まあ、土日ですからね、やっぱり温泉に行ったりとか、お花を見に行ったりとか、動物と戯れたりとか、アウトドアいっぱいね楽しめますね。皆さんはね、どんなね、プラン練っているのでしょうか。ぜひぜひメール送ってくださいね。お待ちしています。さて、時刻は9時44分から45分になるところです。ここで一旦コマーシャルです。

0: 海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

0: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。

モーニングサンドイッチウェザーインフォメーションです。今日6月4日木曜日のお天気情報です。まず最初に概況です。北海道付近は今日は台風6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。今日明日5日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空地尻別地方の今朝午前3時のお天気は晴れまたは曇りとなっていました。今日4日は晴れ時々曇りでしょう。明日5日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて各地のお天気です。まず最初に函館です。晴れのち曇り、日中の予想最高気温22度、最低気温は13度、降水確率 10%。 室蘭です。曇り時々晴れ、日中の予想最高気温20度、最低気温は13度、降水確率 10%。 旭川です。晴れのち曇り、日中の予想最高気温28度、最低気温は15度、降水確率 20%。 釧路です。曇り、日中の予想最高気温16度、最低気温は9度、降水確率 10%。 網走です。晴れ、日中の予想最高気温20度、最低気温は12度、降水確率 0%。 稚内です。曇り、日中の予想最高気温14度、最低気温は8度、降水確率 0% となっています。続いて札幌の今日4日木曜日のお天気です。晴れのち曇り、日中の予想最高気温24度、最低気温は16度、降水確率はお昼過ぎから 0% となっています。風です。北西の風が吹くでしょう。波です。1メートルの予報が出ています。続いて札幌の明日5日金曜日です。晴れ、日中の予想最高気温24度、最低気温は14度、降水確率は1日を通しまして 10% となっています。風です。南東の風、石狩南部では南の風やや強く吹くでしょう。波です。1メートルの予報が出ています。ただいま石狩地方に濃霧注意報が出されています。続いて向こう1週間のお天気です。6月6日土曜日、晴れのち雨、日中の予想最高気温19度、最低気温は12度、降水確率 50%。 7日日曜日、曇り、日中の予想最高気温19度、最低気温は11度、降水確率 20%。8日月曜日、曇り一時雨、日中の予想最高気温18度、最低気温は12度、降水確率 70%。 9日火曜日、曇り一時雨、日中の予想最高気温17度、最低気温は12度、降水確率 70%。 10日水曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温17度、最低気温は11度、降水確率 30%。 11日木曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温21度、最低気温は11度、降水確率 10% となっています。今日はかなり暑いんですけれども、札幌今23、4ぐらいはもう行ってるでしょうね。ちょっとわからないんですけれども、今日のお天気、今のね、厚別区のお天気どうなってるかなっていうとですね、気温が現地はですね、22度ですね。で、最高は24度までということで、最低は14度。今日はお昼過ぎからもうね、真っ青な空でございますね。アウトドアしたいですね。さて、向こう1週間はちょっとね、気温が20度いかない日が

1週間続くそうですけれども、まあ、でも植物もねあんまりいきなり暑いとしなだれてしまうので、そういう意味ではまあちょうどいいお天気なのかななんて思いますけれどもね。以上モーニングサンドイッチウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は9時52分を回っています。

0: あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう、創価学会。
3: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: 掛け算のお勉強。三四
1: 十二、
0: 三五
1: 十五、
0: 三六
1: 協定。
0: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
2: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。
3: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒かおる子です。ウイングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウイング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウイング。

ディオ岩間ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて、物価高、物価高騰対策ということでですね、いろいろ国はやってくれるわけです。まあ、政府とか各自治体では長引く物価高騰から生活者や、まあ、事業者を守るため、さまざまな給付金、補助金、減税措置などの物価高騰対策を実施しております。で、現在実施または直近で予定されている主な支援策はというとですね、まあ、これ各、ね、都道府県によってちょっと違ったりとかもするので、そこはちょっと必ずチェックしてくださいね。で、個人世帯向けの直接給付手当っていうのがありましてですね、物価高対応子育て応援手当、0歳から高校3年生までの子ども1人につき2万円が支給されております。まあ、多くの自治体で順次支給ということです。だから札幌どうなのかな、ちょっとそこまで調べてないんですけれどね。あと住民税非課税世帯などへの給付金、まあ、特に影響の大きい低所得世帯を対象に1世帯当たり3万円などの臨時給付金が各自治体で実施されております。あとね、皆さんもねお分かりかと思いますけれども、エネルギー、ガソリン料金の負担軽減、まあ、電気ガス料金の補助ということでね、1月から3月の冬場の支援に続きまして、夏場のエアコン使用期7月から9月に向けても予備費を投入した時限的な激変緩和措置というのが計画されているんだそうです。まだ実施されてませんけどね。あと燃料油ですね、価格激変緩和措置ということで、ガソリンや軽油の急激な値上がりを抑えるため、石油元売り会社へ補助金支給が継続されておりましてですね、小売価格の上昇が抑制されております。それでもなんだか今日はあそこ156円だったよとかね、いや今日見たらね161円だったよとかね、値段がもう本当に細かくどうしてこんなに変わるんだろうっていうぐらい変わりますよね、コロコロコロコロと。あとはですね、税制面での負担軽減、年収の壁、ね、減税ということで、年収の壁の引き上げ、所得税のいわゆる103万円の壁が160万円引き上げられ、現役世代の手取りを増やす対策が講じられております。で、これに伴い納税者1人当たり2万から4万円程度の減税が行われますよということだそうです。あと各医療機関とかもね、まあ、従業員に対して少し、支援をする、まあ、それに対して国が医療機関に給付金を出すみたいなね、そういうような対策も練られているんですみたいな感じで、細かいところはね私もよくわからないんですよね。各医療機関いっぱいありますよ。

よね。まあ、そういったところでどういうふうな、まあ、物価高騰対策をしているのか、ね、または支援策を、ね、講じているのかな、ちょっと考えるところですけれどもね。さて時刻は10時2分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

0: 鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。
1: 自分に合った仕事がしたい、もっと生き生きと働きたい、就職・転職など働き方のお悩みはキャリア形成推進研究所まで。私たち国家資格を持ったキャリアコンサルタントがご相談に応じます。詳しくはキャリア形成推進研究所で検索。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて続いてのコーナーは光子の知らない世界ということで、いくつか調べてまいりました。さて沖縄における2000円札、最近本当に見かけなくなりましたけれども、これの利用促進法ということで、これがですね、平成覚えてますか、2000年に行われた、まあ、九州沖縄サミットに合わせて7月19日に発行が、ね、開始されたわけですけれどもね、これまだ使えるんですよ、そして今度光子の知らない世界、今度はカメラや、あ、キャノン、もうね、まあ、当たり前の世界になってますけれども、キャノン、あーみたいな感じですけれども、このキャノンの名前の由来、カメラやビデオなどを製造する日本の大手精密機器メーカーキャノン、ね、この社名で、同社が日本で初めて試作した小型カメラの名前がカンノン、これに由来するんだそうです。カンノン、カンノン、カンノン、カンノン、カンノン、カンノンって感じでしょうか。さて光子の知らない世界、軟弱な地盤にトンネルを掘る方法というのがあるんだそうですけれども、例えばですね、1997年平成9年12月18日に開通した東京湾アクアラインは、神奈川県川崎市から東京湾を横断して、走る高速道路なわけですけれども、これがですね、その全長知ってますか、 15.1km なんだそうですよ。すごいですね。でこのうち東京湾を横断する川崎側の約 9.5km 区間に東京湾アクアトンネルという、ね、呼ばれるトンネル、そして木更津側の約 4.4km 区間に東京湾アクアブリッジと呼ばれる橋があるんだそうです。知らなかったですね、通ったことない。車でね、やっぱり向こうまで旅行行くとなかなか車であちらこちら行かないのでですね、で東京行ったらちょっとここちょっと走ってみたいですね。で東京湾アクアラインの開通によって木更津川崎間の距離が 100km から約 30km、所要時間も90分から30分へと短縮されたんだそうですよ。でこの建設期間っていうのが長くって約10年だそうですね。で直径が約14メートルの当時世界最大級のシールドマシンを8台同時に稼働させてトンネルを掘り進めたということです。凍結工法と呼ばれる掘削方法で、掘削ですね、掘削でまず掘り始める場所に凍結管と呼ばれるパイプを地面に突き刺して、そこに超低温の冷却水を流し込み、その周辺の地盤を凍らせるということなんですね。いやーすごいですね。で凍結した土は水を通さずコンクリートと同じぐらいの強度があるため、水の紛失や土砂の崩壊のリスクが少なくなるんだそうです。でこの周辺の地盤を、ね、2ヶ月かけて厚さ2メートルを凍らせたということですね。でこうすることによって水圧の影響を受けることなく泥の流入を防止して掘削を実現したということだそうです。まあ、この技術を、ね、考えついた、まあね、スタッフ、まあ、プロジェクトもすごいなって思いますね。さあ今度は
指でこすると穴が塞がるテントで、キャンプなどでアウトドアで、使われるテントは場合によっては穴開いちゃいますよね。そんな穴が指でこするだけで塞がるテントっていうのがあるんだそうですよ。すごいですね。これはバックパックやテントを製造販売するスイスのメーカーバッハとグアムシリーズのテントだそうで、やっぱりどうしても木の枝がね刺さっちゃって穴が開いちゃったりとか、火の粉がじって溶けちゃって穴開いちゃったみたいなのがあると思うんですけども、この穴をね指でこするだけで穴が塞がる不思議な機能があるんだそうですよ。でテントの生地はリップストップナイロンで、その生地はシリコン加工が施されておりまして、摩擦熱により穴が塞がる仕組みとなっているんだそうです。で小さな穴なら摩擦を起こすことでその熱で自己修復できるということだそうです。いやこれ買うしかないでしょみたいな感じですけどね。だって穴開いちゃうもん。やっぱりよく見たら穴開いてるし、そこから蚊が入ってきたりブヨが入ってきたりとかねしますしね、嫌ですねみたいな。雨漏りもしたりとかね、まあ、そういうようなことで指でこすると穴が塞がる不思議なテント、ぜひぜひお買い求めになってはいかがでしょうか。さて以上みつこの知らない世界お届けしました。時刻は10時11分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントがたまるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。あと10分ちょっと切るぐらいなんですけれども、最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm です。だんだん送ってください。お待ちしています。いやもう旅行はもう最高。今ねいろんなとこもっと行ってもっといろんなもの見ていろんなもの食べていろんなもの経験してみたいな感じですけどね。北海道もまだまだいろんなね人があってもう入ってみたいなとかね思うわけですけれども、やっぱこう水着がね必要だなっていうところはやっぱりありますので、そこら辺はやっぱりちょっとね下調べがやっぱり必ず必要かななんて思いますけどね。でメール届いてます。ありがとうございますね。なりちゃんお元気ですかってさっきもねメールいただいてます。福井さんおはよう、モーニング。

数年はカフェに行けてないのでコーヒーを飲みながら旅行話をしたいですね。いや本当ですよね。で福井さんもあっちこっちあっちこっち行っているから聞きたいです。ありがとうございます。もうやっぱりね毎月どっか行ってますね。で6月はちょっとね、お休みちょっと土日がいろいろこう行事が入っちゃったりとかするのでなかなか長期で旅行行けないんですけれども、その代わり仕事終わってからっていうのをちょっとねやってみようかっていうことでいろいろやってるわけですけれども、仕事をちょっと早めに終わって JR の桑園駅からこの間はですね朝里駅まで行きましたね。でそこでちょっと合流をして朝里クラセホテルっていうところに朝食付きで、というプランでね安かったです。1万ちょっとでしたか。行ってきましたね。なんかすごい朝里駅に降りたの初めてなので生まれて初めてだったので、あこんな風になってるんだってね、いやすごくね本当にワクワク旅行気分でしたね。でまあ朝里クラッセホテルに行って、まあ、夜はねちょっとお時間がなかったのでちょっとテイクアウトしてお部屋で食べて、あとあそこはね岩風呂なんですよ。内風呂もなのでね、なんかすごくねすごく得した気分で朝ごはん朝食ねモーニングも本当美味しかったし、見える景色がねスキー場なんですよ。朝里スキー場でもう若葉にこう覆われてとっても綺麗でしたね。で青空と若葉がねこのコントラストがもう最高みたいな感じでチェックアウトしてそのままね仕事に直行という感じだったんですけど、あこんなのもありなんだなって思いましたね。でちょっとね、癖になりまして今度は札幌市内で泊まってみようということで仕事終わってから今度ね、京王プレリアホテルだかな、ここもね温泉付きということなので、行ってきましたね。いやのんびりできましたよ。またここがね満足度泊まったね宿泊満足度ナンバー2のホテルだったんですけれども、じゃらんでねあちょっと泊まってみようよ、せっかくすぐそばにあるんだからということで撮影機のそうですね北大の近く南口ですね、南口の近くにあるホテルですね、角にあります京王プレミアホテルっていうところ泊まってきたんですけど、まあ、それほど大きなホテルではないんですけど最新の本当に綺麗なホテルでしたね。もうドアがこう自動扉がふーっと開くとねふわーっと優しい香りに包まれるみたいなね、もうそっからしてなんだか違うぞみたいな、もうなんかこう今まで仕事してたその疲れがもう本当に吹っ飛んじゃうみたいな感じでしたね。あこういうね、まあ、札幌市内にもいいホテルいっぱいありますのでね、あなんかこう札幌市民だけど使わない手はないななんて思っちゃいましたけれどもね。でなりちゃんは東京に今いるんですよね確か、違いましたか。あ川崎市川崎大師に今もう行かれたんでしょうか。もうちょっとその話ちょっと聞きたいんですけど、写真ぜひぜひ添付していただきたいなとか思いますけどね、何をここで報告しに行ってきたのでしょうか、ね、やっぱり自分無条件にこう話ができるっていうのは神様なのかななんて思っちゃいましたね。別に頼るわけでもないんですけれども精神的に落ち着くと言いますかね。川崎大師1回行ったかな、ちょっと忘れました。ちょっとだいぶ前に行ってるかな、もういろんなところに行ってるのでちょっとこう覚えきれなくなってきますね。これでねご利益逃してるのかなと思いますけれどもね。またぜひぜひメールを送ってくださいね、お待ちしてます。さて時刻は10時21分から22分になるところです。モーニングサンドイッチ10時21分6分まであとね4分ほどなんですけどお付き合いください。

時から生放送でお送りしてまいりましたモーニングサンドイッチ、そろそろお別れの時間となってしまいましたけれども、ね、メールを送ってくださった皆さん、そしてねリクエストを送ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。もう本当に励みになっておりますね。まあ一人でね喋ってると本当寂しいわけですけれども、皆さんとねチャック形でチャットできて本当だと楽しい限りでございますけれども、さてここで星占いです。もう弾丸トークでいっちゃいます。第12位、魚座のあなた、星1個です。優しさで自分をいたわってください。11位はヤギ座のあなた、生きる力に意識を向けてね。10位は水瓶座のあなた、完璧じゃなくても大丈夫ですよ。第9位は乙女座のあなた、周囲の優しさを受け取ってください。第8位はおひつじ座、新しい一歩を軽やかに踏み出してね。第7位はさそり座のあなた、見えない手応えを信じてくださいね。第6位は双子座のあなた、人との関わりがヒントをくれそうです。おうし座のあなたは第5位です。苦手なことも強みに変えてね。第4位はいて座のあなた、深呼吸で心を整えて。第3位は天秤座です。第2位は獅子座、そして第1位は蟹座のあなたです。本当におめでとうございます。さあ弾丸トークで喋っちゃいましたけれども、また来週お耳にかかりたいと思います。今日のお相手は福井美津子でした。さようなら。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

皆様こんにちは。なごみの本棚の徳永桃代です。朝のお忙しいお時間はもうお済みですか？時刻は10時半を回ったところです。レディオ山ショー FM ドラマシティ、なごみの本棚朗読サロンでほっと一息しませんか？今日は生放送でお送りしています。毎週木曜日のこの時間は朗読をお楽しみください。皆様は黒猫と聞くとどんなイメージを持たれるでしょうか？そこは人によって様々だと思います。これから読む作品は会員制読書クラブ MRC の企画で、全作家が黒猫を飼い始めたの書き出して始めることというルールに基づいて書かれた短編集の中の一編です。さて、この物語どんな結末が待っているでしょうか？どうぞお楽しみください。それでは短編集黒猫を飼い始めたより、一歩道作、レモンの芽。黒猫を飼い始めたと言っても毎晩数十分程度の話。マンションのベランダに夜な夜な現れるようになった黒猫と戯れるのが

私の日課になっていた。1ヶ月ほど前、洗濯物が干しっぱなしだったのを思い出し、慌てて取り込んでいる最中にふと視線を感じた。手すりの方を見ると、暗闇にレモン色の目が2つ、ランランと輝いている。はっと息をのむ私の目の前で、真っ黒な猫が、どうしたの?と言いたげに、小さな頭を少し傾け、その仕草の愛らしさに思わず笑みがこぼれた。びっくりした。暗いとこにいられると目しか見えないんだもん。脅かさないでよ。私は開けっぱなしの掃き出し窓から室内に洗濯物を投げ入れると鏡込んで呼びかけてみた。おいで。小刻みに指を動かすと黒猫はすぐ興味を示し、ベランダの内側にストンと降りてくる。指先に冷たい鼻をくっつけてスンスン匂いを嗅ぎ、そのまま手の甲に顔をすりつけてきた。なんて人懐っこい子。首輪代わりだろう。チャームのついた赤いリボンが可愛らしい。猫ちゃん、どこから来たの?話しかけながら顎の下や背中をまさぐっても、黒猫は嫌がるどころかコテンと足元に転がってお腹を見せ、私の手を両前足で抱えて甘噛みする。無防備な仕草に目を細め、しばし温かな毛並みを堪能させてもらった。このところ恋人と喧嘩続きでささくれていた心がじんわり潤うのを感じる。アニマルセラピーってこういうことか。ほのぼのした気持ちでお腹をさすっていたら、部屋の中でスマホが鳴った。黒猫はピッと耳を揺らして起き上がると、素早く手すりに飛び乗り、幅10センチもないそこをトトッとかけて、お隣のベランダに行ってしまった。慌てて身を乗り出したが、もう姿は見えない。大丈夫かな?後ろ髪を引かれつつ電話に出た途端、恋人から、出るのが遅いと小言を言われ、セラピー効果は一瞬で薄れた。次の日も、その次の日も、黒猫は私の部屋のベランダに現れた。ひとしきりじゃれつき、満足すると去っていく。どうやらうちは巡回ルートに選ばれたらしい。飼い猫を外に出してはいけないことくらい理解していたが、悪い気はしなかった。しかし恋人に話すと、そんなのに構わないよ、汚いと嫌な顔をされた。汚くないよ、綺麗な子だよ。外うろついてたら飲みやダニがくっついてるに決まってんだろ。だいたいベランダで構ってるって。どんな格好で出てんだよ。普通の部屋着だよ、スウェットの上下とか。昼間は蒸し暑いけど、ベランダで夜風に吹かれてると気持ちいいんだよね。部屋着ってことはノーブラ?不用心すぎる。近所の男に見られたら。ベランダの向こうは河川敷だし、隣からは仕切りで見えないよ。来たことあるんだから知ってるでしょ。心配なんだよ。お前ち今時オートロックもないし。その猫オスじゃないよな。つまらない冗談かと思ったら真顔だったので、私は呆れてカフェの席を立ち、彼を振り切ってタクシーに飛び乗った。心配、お前のためという大義名分を振りかざして人を束縛しようとするやり方に心底うんざりしていた。何度注意してもお前呼ばわりが治らなかったし、猫の性別まで気にするなんてどうかしている。その日のうちに LINE で別れを告げたものの、向こうは納得してくれず、アポなして家にやってくるようになった。引っ越し資金は心もとなく、頼れる身内や友人もいない私にとって、夜ごと通ってくる黒猫だけが慰めだった。コンビニで見かけた猫用のおやつをつい買い与えてしまったのは、猫より自分の孤独や不安を甘やかしてあげたかったからに違いない。猫はマグロ味のペーストをむさぼるように舐め、満足げに帰っていった。その次の晩、赤いリボンに細い小四字状の紙切れが結びつけられていた。

0: ほどいて広げてみると、たどたどしい字で何か書いてある。
1: こんばんは。ミミにおやつをくれましたか？リボンの飾りにチュールがついていました。小学校の低学年くらいだろうか。微笑ましい筆跡とメッセージに自然と頬が緩む。ミミっていうの？かわいい名前だね、と話しかけると、ミミはなーんと答えた。私はメモ帳に返事を書く。こんばんは。かわいかったので勝手にチュールをあげてごめんなさい。お外はいろいろ危ないので、ミミちゃんはお家の中にいてもらった方がいいと思います。細く折りたたんでリボンに結ぶ時もミミは抵抗しなかった。本当におとなしい子。ひょっとしたら今夜が最後かもと寂しくなったが、翌晩もミミはやってきた。
2: チュールありがとうございます。ミミは夜になると散歩したがってずっと泣くので心配なのですが出しています。
1: こんばんは。人間もお散歩したいもんね。
2: 私もお散歩が好きです。私はディディと言います。小学1年生です。
1: ディディちゃん、こんばんは。お名前教えてくれてありがとう。私はミサトと言います。25歳です。
2: ミサトお姉さん、こんばんは。ミミは明日ワクチンを打ちに行くので心配です。
3: 私も注射は嫌いなのでミミがかわいそうです。
1: リリちゃん、こんばんは。
3: お姉さんも注射があんまり好きじゃありません。
1: でもミミのために必要だからね。ワクチンが終わったらミミにおやつをあげて褒めてあげてね。
2: ミサトお姉さん、こんばんは。ミミはいい子にしてました。チュールをたくさんあげました。
1: リリちゃん、こんばんは。ミミは偉いですね。私も見習わなくちゃ。毎晩通ってきてくれるミミと顔も知らないリリちゃんとの交流は、私のささやかかつ不可欠な楽しみになっていた。私はミミと元恋人が家の外で鉢合わせしたらどうしようと恐れた。彼はミミに危害を加えるかもしれない。最新のメッセージには、お前は世間知らずだから俺が守ってやらなきゃ、というような主張が長文で綴られていた。いい加減にしてよ。
2: ミサトお姉さん、こんばんは。私は夜一人で寝るのが怖いです。ミサトお姉さんは一人で寝られますか？怖いですか？一緒に寝る人はいますか？
1: 怖いに決まってると思ったが、まさかこの子に事情を打ち明けるわけにはいかない。穏便な返事を書いた。
2: リリちゃん、こんばんは。ミサトお姉さんは一人暮らしなので一人で寝ています。大人になったら一人で眠れるようになります。リリちゃんもきっと大丈夫。
1: 次の日、いつも通りミミが運んできた手紙をほどこうとして、リボンが汚れているのに気づいた。泥かフードの食べ残しか。洗ってあげようとリボンごとミミの首から外し手紙を開く。たったの一文。
4: そっか。
1: え？声が出た。何これ、意味がわからない。それだけじゃない、いつものリリちゃんの手紙と違い、明らかに大人が書いた字だった。誰なの？私の手からリボンが滑り落ち、チャームがコンクリートの床にぶつかって硬い音を立てた。何かが弾け飛ぶ。丸い裏蓋だ。チャームを拾い上げ中を確かめると、ボタン型の電池が入っていた。これは多分小型の GPS

0: 受信機だろう。ペットが迷子になった時追跡できるようにするための。別におかしなことじゃないけど、私はもう一度そっかという文字を見つめる。大人の男の筆跡に見える。リリちゃんの父や兄？ひょっとしてリリちゃんなんて最初からいないんじゃないの？少女のふりをして私の性別と年齢、一人で暮らしていることまで把握したから、そっかって。じわじわと目を拭くように鳥肌が立つ。まさか、考えすぎだよ。すぐそばに視線を感じて顔を上げると、いつの間にか手すりに上がっていた耳がじっと私を見つめている。初めて会った夜のようにレモン色に輝く二つの目で。私は GPS を握りしめ後ずさる。その背中を叩くようにピンポン、ドアチャイムが鳴った。元恋人だ。そうに決まってる。しつこく押しかけてきただけ。ねえ、そうでしょう？あなたでしょう？世間知らずだから俺が守ってやらなきゃ。あなたの言う通りだったね。ピンポンピンポン、鳴り続けるチャイムがイエスにもノーにも聞こえてくる。
1: ただいまの作品は一方未知作レモンの目、朗読徳永桃代でお送りいたしました。ラストがゾクッときましたね。一方未知さんは直木賞を受賞され、次の作品の平野啓一郎さんは芥川賞を受賞されています。才能のある若き作家さんたちですね。それでは次の朗読です。平野啓一郎作天井裏の時計、朗読渡辺美智子。小山良一と里見の夫婦が子供を二人連れて山田市に引っ越したことにしたのは、コロナで東京の生活にすっかり疲弊してしまったからだった。夫婦ともどもリモートワークが主となり、子供の学校まで休みになると 2LDK の手狭なマンション暮らしにいよいよ耐えられなくなった。無性に庭が欲しくなり、家の中で一人になれる場所が欲しくなった。それだけで今家族を見舞っている困難の数々は立ちどころに解決しそうな気さえした。ちょっとしたやりとりが呆れるほどすぐ喧嘩になった。第一波が落ち着いて第二波が来る夏頃から方々を探し始めて、ようやく九州に転居先を決めた。特にゆかりのある土地でもなく、冒険的な不安な興奮があった。見つけたのは築80年のいわゆる古民家で、それを全面的にリフォームすることにした。リフォームにはコロナの影響もあり4ヶ月かかるという見積もりで、年内にはなんとか引っ越す予定だった。第2波がようやく去った10月のある日、リフォーム会社から写真付きのメールが届いた。天井を剥がすとこんなものが出てきたといい、見ると婦人用の時計だった。小さなお菓子箱に入っていて、見つかった時には半ば露出していたらしい。おそらく前の住民のものだろうが、天井裏から出てきたというのが不気味だった。処分しましょうかと尋ねられ、良一はなんとなくはいとも言いかねて、それを送ってもらうことにした。箱を開け時計を覗き込むと、里見は

なんか気持ち悪いね、と言った。時計が入っていたチョコレートの箱は、良一も子供の頃によく

国産の誰でも知っているブランドで、白い丸い文字盤にステンレスのベルトというシンプルなデザインだった。隠してたのかな。誰が隠すの。さあ、妻がこっそり買ってとか、天井裏に、変な事件とかに関係してないといいけど。まあそんな話じゃないだろう。どうして。事件の証拠隠しとか、刑事ドラマの見すぎだよ。テレビ見ないし私。まあそうだけど。良一は汚れたままで時計を家に置いておくのも気持ち悪く、箱を捨ててウェットティッシュで拭き、ついでに手元にあったメガネクロスで磨くと新品のようにきれいになった。ベルトの輪がほっそりとした女性の手首を想像させた。若い女性のものだろうが、持ち主はもう還暦を過ぎているか、そもそもまだ存命だろうか。ゲームの順番をめぐってまた兄弟喧嘩が始まり、里美が大声で叱りつけた。早めに介入すべきだったが、良一はしばらく手のひらに乗せた時計を眺めていた。良一は不動産会社を通じて家の売り主に連絡を取った。契約の際に一度会っていたが、彼よりも少し年上の真面目そうな男性だった。すぐに返事が来て、確かに自分の気持ちでずっと探していたので、できれば返してほしいと書かれていた。もちろん良一は早速その手配をした。確認のメールが届いた。一月半後、売り主からマスカットが送られてきた。時計の例とのことで、ワープロなうちの長い手紙には思いがけず次のような真相がしたためてあった。時計は売り主の男性が子供の頃に通っていた保育園の保育士のものだという。ある日のプールの時間、見学していた彼は短大を出たての若い女性の保育士から、ちょっと預かっててくれる？水に濡れると困るからと、この時計を手渡された。人気者の彼女ははしゃぎ回る子供たちに水しぶきをかけられて衣服を濡らしていた。彼はそれをなくさないようにポケットにしまった。そして二人ともそのまま忘れて時計を自宅に持ち帰ってしまったのだった。翌日、若い保育士は彼に声をかけて、リオ君、先生昨日腕時計返してもらったよねと尋ねた。彼はうんと答えた。帰宅して昨日脱いだズボンのポケットを探ると腕時計が出てきた。彼は返し忘れていたことよりも返したと言ってしまったことのせいで、どうしたらいいのか分からなくなった。捨てることもできず困った末に、彼はそれをお菓子の箱に入れて天井裏に隠すことにした。若い保育士はその後二度と彼に時計の話をしなかった。卒園を間近に控えた頃、その保育士が退職するという噂が広まった。彼はようやく時計を返さなければならないと思うようになった。ところが天井裏の蓋を開け手で探ってみても菓子箱はなかった。不思議だった。それで彼は時計の行方を探すことを諦めてしまった。ほこりっぽい天井裏が怖かったせいでもあった。この不思議は意外にいつまでも彼の心を離れなかった。彼はその保育

師を慕っていたのだった。小学6年の頃、一度懐中電灯で天井裏を照らしてみたことがあったが、やはり時計も箱も見当たらなかった。その後は大学進学を機に実家を出て、ほとんど時計のことも忘れていた。思い出したのは30代になって失職し、その後不安定な生活が続くようになってからだった。彼はあれは自分の人生の間違いの始まりだったのではと思うようになった。あの時の不正直がその後もずっと尾を引いていて、今につながっているのではないか。悪い自己責任論だった。父が他界し、去年母をも失った。語り損なった話題の一つとして、この時計のことが一瞬彼の脳裏をよぎった。彼は生まれ育った古い家を処分し、思いがけずその時計が出てきたというのは、彼には何か自分の人生を変えるほどの大きな出来事と感じられた。与えられたのは真摯な謝罪のチャンスだった。保育士を探すのは苦労したが、給油数人に事情を打ち明けると、仲介してくれる別の保育士にたどり着いた。メールを書き送ると、保育士も彼のことをよく覚えていて、しかも時計がなくなった騒動も記憶していた。当人に転送してもらえることになり、彼はようやく全てを打ち明ける手紙を書き、謝罪し、時計を修理し郵送したのだった。結婚して性が変わった彼女は、今はもう63歳になっていた。すぐに返信が届き、連絡をもらえたことを喜んでいた。礼を言い、自分の方こそ園児に時計を預けるということは全く軽率で、その後彼がそのことを気にし続けていたと知り、胸が痛んだと書いてあった。彼女はたった一度しか彼に時計の返却を確認しなかったが、どうもその不注意によるトラブルを園長に叱責されていたらしい。彼女もまだ20歳を過ぎたばかりだった。続けて手紙にはこうあった。実はあの時計は短大に入学した時に父に買ってもらったもので、大切にしていたのでずっと悔やんでいました。母は亡くなり、父は今施設に入っていて、最近はコロナで面会を制限され、元気がなかったけれど、先日ようやく会って時計を見せると泣いて喜んでくれました。自分も涙が出ました。時計が戻ってきて本当によかった。捨てずに取っておいてくれてありがとう。彼女の中では彼はまだ保育園児のままなのだろう。売り主の男性はその顛末をどうしても話したくて、マスカットと一緒に令状を送ってきたのだった。良一も里美も、これは美談なのだろうかと手紙を読んで混乱した。しかしともかく時計を捨てなくてよかったのだった。そしてなくした時計が40年ぶりに出てきて、喜んでいる親子の姿を想像するのは悪い気分ではなかった。送られてきたマスカットはあっという間に子供たちに平らげられた。夫婦二人、その日は天井裏の時計をめぐって、この半年ほどの間ついぞなかったほど静かに深夜まで語り合った。彼らの中で半年以上も壊れかけていた時計がようやく

また動き出した。隠した覚えはなかったが、それはしばらく確かに見失われていたのだった。本日の作品は一穂道作レモンの音、朗読徳永桃代、平野啓一郎さん、天井裏の時計、朗読渡辺美智子でお送りいたしました。来週水曜日よりよさこい相談祭りが開催されます。色とりどりの衣装と鳴子の音と熱い演舞をご覧になってはいかがですか。この後も引き続きレディオ山ショー FM ドラマシティでお楽しみください。今週も素敵な毎日でありますように。来週も和みの本棚、朗読サロンでお耳にかかります。

0: 問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

時刻は11時を回りました。ここからは人と人、今日と明日、北海道と世界をつなぐコネクト、エーデルワイスファーム野崎はじめがお送りいたします。2ヶ月ものの間、行方不明というかですね、申し訳ございません。ちょっと、4月は事前に、通達させていただいたように、百貨店の物産展で丸々1ヶ月いなかったんですけども、戻ってきた5月もですね、本当には皆様のおかげさまで、ベーコン節を含めたちょっと商談の話があまりにも、来てたことと、まあ、あとはこの先のちょっと、いろいろとビジネスにおける、プランによって、の打ち合わせはですね、ちょっと連日続いてしまいまして、結果、まあ、6月入ってからということになってしまいました。本当に申し訳ございません。久しぶりにね、お話できることをもう本当に、山ほど、まあ、ネタというか、話することがございますけれども、まあ、皆さんにね、まあ、エーデルワイスの、これからの部分だったりとか、まあ、私事でもありますけど、趣味の、釣りだったり、バイクだったり、まあ、いろんなことが、まあ、私の個人的な話までしちゃってるような感じではあるんですけども、まあ、何よりも、これからの動きの中で、まあ、楽しいことですね、皆さんに一つでもお伝えできていけたらということで、改めて、まあ、まあ、自分の気持ちを引き締めてですね、皆さんに、お話をお伝えさせていただこうと思っております。

久方ぶりのオンエアということで、今日はフリートークです。すいません、ちょっと先週ですね、ちょっと風邪をどうも引いてしまいまして、鼻が、まあ、ちょっと鼻声ではあるんですけども、いかんせん、本人は元気いっぱいでございますね。あまりご心配なく。まあ今日はちょっとごもった部分もあるかもしれないんですが、聞きにくいところもあるかもしれませんけども、1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。メッセージ、リクエストも大募集。メールの方は、コネクトアットマーク 776.fm。または、デリオ山椒 FM ドラマシティのウェブサイトにある専用フォームからお寄せください。それでは、1曲目に参りましょう。1曲目はですね、今日は、モニカで、All You I Will。

モニカで For You I Will でした。生放送でお送りしておりますコネクト、改めましてエーデルワイスファーム野崎はじめでございます。さて、2ヶ月ものの間一体何をやっていたのかということで、まあそうですね、改めてこの4月5月のちょっとお話をしますとですね、4月はですね、年に一度の、言っている健康診断と、あとその後も直後、翌週からも梅田の阪急さんと、広島の蘇我で、物産展を行うというスケジュールで進んでおりました。その際にですね、ちょっと動いていたことが、ちょっと動いてたというか、その直前にちょうど、旅サラダという、テレビ番組の中継がありまして、本当に会社の中がパニック状態、おかげさまで本当にメイクもしろたくさんの方々にお届けさせていただく機会を作っていただきましてですね、本当に大変な反響をいただきましたことを皆様にお礼を申し上げるとともにですね、梅田の阪急とあと広島の蘇我においてもですね、ベーコン節ももちろんなんですけども、本来の私どもの、メインとなります、ハムやベーコン、本当に美味しいものをですね、皆様にお届けすることが本当にたくさんできました。ただですね、世の中の情勢と同じように、残念ながらやはり我々も、企業努力はしているんですけれども、原価が上がってきたりとか、原材料原価ですね、それとか資材の高騰などもちょっと踏まえて、値上げをしている中、やっぱり結局のところ、お客様が少し離れてしまうんじゃないかと心配はしていたんですけれども、なんと、梅田、および広島においてもですね、過去最高 の、 数字を上げさせていただいたのと同時に、テレビを見ていらっしゃる方は実際にせいぜい2割ぐらいしかいなくって、あとは本当に多く の、 昔馴染みのお客様方がたくさん来てくださったのが本当に嬉しかったです。皆様から、特におなじみのお客様からですね、見たよっていうような感じで話をしてくださったのと、なんか改めてテレビで見ると照れくさいねなんて言いながら皆さんとですね、会話させていただく機会ができて、本当にありがたかったかなというふうには思っています。実際のところ、梅田の阪急においても、秋の物産展並みの本当に数字が出てしまいまして、阪急さんの方からは、場所的にちょっと不利な場所を今回いただいてたみたいなんですけど、阪急の方が逆に驚いたくらいで、ちょっともう秋からの日決まったねみたいなことを言われて、おります。そうですね。端っこの端っこなんで、非常に普通であれば、もう足が速くて大変な場所ではあるんですけど、ただ、お客様方の多くは馴染みのお客様でございますし、あともう一つか、感じ取らせていただいたのは、残念ながら北海道がやっぱり、景気が悪いのかなと思うようなことも、たくさん感じてしまうようなことも、多々ありまして、なんとかね、企業全体として、地域全体として北海道はやはり、もっと売れる場所でですね、皆さんの目に入れるようなものづくりっていうのを、他の多くの企業さんと何かしらコラボして出せるような機会があったら面白いなって改めて感じさせていただきました。いや本当にすごかったんですよ。あまり数字的なことを言うのは非常に

いやらしいことではあるんですけど、まあ、1万円ぐらいでハムやベーコンを買っていくのが別に普通みたいな、まあ、こっちですと本当にもう5000円、6000円でも、いや、やっぱちょっと高いねっていうふうに感じ取られてしまうような機会もあるかもしれないんですが、でもところがですね、向こうは本当にそういうような機会が多いなっていうふうに思いました。あと、広島においても同じようなことが続いておりまして、逆にテレビほとんど見てなかった。お客様が多かったんですね。で、にもかかわらず、ハムやベーコンが本当によく動いて、ちょっと途中で品切れが起きてしまったぐらいでですね、まあ、本当ありがたかった、約1ヶ月間でございました。まあ、その後戻ってきてからという話は、そうですね、まあ、タイミング的に言えば、次の2曲入れた後にいたしましょうか。それではまあ2曲続けて、ちょっと、音楽を流した後、5月のお話をしましょう。1曲目、ジェリジーで Forever My Lady。 2曲目、キース・スウェットで Make It Last Forever。

年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。

デリシーで Forever My Love でした。あ、そうだ、もう一曲ありますね、キース・スウェットと、Make It Last Forever です。この後エーデルワイズファーム野崎はじめが生放送でお送りしておりますということで、2ヶ月もの間一体何をやってたんでしょうかということですね、まあ第2弾まあそうですね、先月5月がですね、実はまあ研修とですね、今私の方で個人的にというか、まあ、実はまあ会社に関わることでもありますので、私の先祖の、調査をちょっと行っておりまして、どうも、終わり半紙ではないのかという情報が入ってきたんで、名古屋まで、調査に行ってまいりました。5月の13日から、15日まで、こちらの方ちょっと行ってきましてですね、分かったこともいろいろとあるんですけれども、まあ実は、私の別のルートの中で行ったらですね、それは間違いじゃないのかなっていう情報も入ってきたりしておりまして、実は本当に錯綜してます。なので、ちょっともう私の、まあもともと、曽祖父がやっていた、野崎産業の100年史の中には終わり半紙というふうな調査で終えてはいるんですけども、どうもそれも間違いじゃないのかなっていう可能性も出てきちゃったんですよ。なんで、いや、もうこれはね、もう私の方では調べかねるので、いよいよもってちょっとプロに一部お願いして、調査しなきゃならないかなっていう段階が出てきました。なんで、出所探しのですね、話は実は私私個人の Facebook でもちょっとオープンにしてやっり取りしてたんですけども、今一度、プロにちょっと改めて、お任せして、まあ、そうですね、明治、そうだな、明治時代ぐらいまで遡れるかな、いろいろと調べて、見た上で、また改めてご報告をしたいと思っています。で、まあ話戻しますけども、あと他にちょっといろいろとやり取りしてたのが、実は5月がですね、まあ、私どもの会社で主催しておりますマネジメントゲームですね、こちらの方をちょっと、5月の20日から、23日までいろいろと、まあ、イベントも兼ねてですね、友人たちや、知人たちを、受け入れしまして、勉強会やっておりました。久しぶりにマネジメントゲームでも私自身がですね、最優秀賞を取ることができまして本当にありがたかったかなっていうのと、あともう一つは、前々回はですね、前々回とちょっと非常にゲームの中では立ち振る舞わない成績がありまして、ゲーム上ではですね、債務超過みたいなことが起きたりね、もう本当にね、散々

ゲーム運びになってしまったのが非常に残念だったのところからの今回の最優秀経営者賞ということですね。本当にありがたいなっていうふうに感じてます。まあいろんなことね、やっぱりあるんだなっていうのを、まあゲーム上では毎回感じさせてくれるので、いや、本当お金のことで悩んでらっしゃる経営者の方ですね。本当マネジメントゲームはやるべきだと思いますし、自分たちがこういう時にはこういうふうにしていかなきゃならないっていう危機感ですね。それも踏まえて、しっかりと学べる機会ですね。まあ、札幌でもね、いろいろと私の知人たちや後輩たちが主催でやってる機会もありますので、チャンスがあれば、ぜひ、そちらにも皆さん、参加してみてください。私自身の方でもご紹介できますし、まあ、ネットの方でもちょっと調べたら出てくるかもしれません。また、5月は他にもですね、私の父のスケジュールが、まあ、ちょうど入ってきちゃったりして、まあ、私はちょうどそれにちょっとお付き合いしなきゃならないということもあってですね、まあ、本当に木曜日は、もう、毎週予定がいっぱい入っている中、ようやく休みはどっかで取りたいと思ってですね。実は昨日、一昨日と、しっかりと休みを取らせていただいて、私の、まあ、古くからの悪友が、ヨットを持っているもんですから、ヨットに乗ってですね、シャコタン沖まで、行ってきました。で、釣りをしに行ってきたんですけど、もう頭の中、本当に久しぶりにリセットできる、2日間であったんですが、まあ、やっぱりちょっと体調が悪い中行ったんで、ちょっと鼻の具合がですね、いまいち良くないっていう感じで、今日はちょっと聞き苦しい声で皆様にお届けしてみますことを、ご容赦ください。まあ、そんなこんなでですね、まあ、5月、本当にハードスケジュールだった中、まあ、6月はって聞かれたら、まあ、6月もですね、なんだかんだと、また出張が入ってきてまして、まあ、新潟の出張とですね、ちょっと遠いんですが、東側、あと東京の出張と入ってきているので、まあ、木曜日に重なっている日は今のところ、もしかしたら1日だけあるかもしれないんですが、まあ、今月はほぼ、皆様にですね、また楽しいお話と、ゲストを招いて、お話なども含まれて、お届けできるかと思いますので、お楽しみください。ということで、次の曲に参りましょうか。アフターセブンで、Lady or Not。